محلہ پنجواں فریدا دل رتا اس دنی سیوں دنی نہ کت کم مثل فقیراں گا کھڑی سو پائیا پور کرم